accident counting. Yeda wasi. Yen hini eni yenya nkupon. Yeda wasi wa unukre die. Yeda wasi wa wadoye. Yeda wasi wa wayemye. Yeda wasi wa unyasupa. Yeda wasi wa ubainbo. Yeda wasi wa jiesu kwa odia jie.